0: دوستو بیئی اکی لٹہ ازیک پروگرام ہس حاضر بہس رمیش مرہٹا تمہیں سیت
1: مینل پیر تہ سارے بیئی اکی لٹہ گلز گنڈت نمسکار آداب ست سری اکال اینڈ ہیلو
0: تو کرو ازک پروگرام شروعات کشیری ہنز ماج زیو چھے کشر تو کشیری ہند ہند مسلمان سکھ عیسائی چھو اچھ زبائی مز کٹ بات کران اما پوز دفتری کام چھے انگریزی زبائی مز کرنی وان تو عدالتی تو زمینی جائیداد کین مسلن ہند خطر چھے اردو زبان کامی لاگنی وان کشیری مز چھے بٹ ہند دھرم چھے پروی کران مسلمان اسلام دھرمس پیٹ پکان تو سکھ پنن سکھ دھرم پالان یل زن عیسائی عیسائی دھرم ہیت برونٹ پکان چھے
1: رمیش جی دپان کن تہ سماجس چھ لسنک بسنک تو زندگی گزارنک پنن اک الگ طریقہ آسان کان تہ کشر یتام نہ بیس سیت کات بات کرن وز پور تفصیل زانہ توتام زن تمس وار یوان دراصل سہ بیس سند خاطر بڑ فکر مند روزان ام علاوہ چھ اکس کشرس ساری بوڑ صفت یہ زس چھ کنس ہند دکھ تکلیف برداشت گھان تو دمس اکار بکار ینس من ہمیشہ پیش پیش روزن یھان چھنا رمیش جی
0: بالکل بالکل
1: اگر اس یہ ونو زشر سوسائٹی سٹھے کلوز نٹ سوسائٹی کھین غلط روزن کس ہندس دس دگہ دکھس تکلیفس من اکس اکار بکار یون یہ ویسے انسان فطرت مگر اکس کشرس من زن امیک احساس زیادہ گون تھی کیا ونان رمیش جی
0: غرض کشر انسان انسانیت ہندین پیمانن پیٹ کافی تھزرس پیٹ نظر گھان امیرل جی چھنا سلا وی بوزو اخ بات تو کیا چھو ونان
1: بالکل رمیش جی امید چھ کہ سین سامعین تہ آسن پراران